le nga sato wha whanga mai I le pese mātungu whire nga langi ina e le au whi pese a le kale sia so fitu o le toa whi mai o Wellington Samoa I to tonu o Porirua. Eusi mai pelo wha whanga I pesenga o le nei tai au.